0: xka f m kawa ola em tenchonga ba kusa kusi se ka ke radu ta akwe alikwa program to to kunga wala nga ngwe sa kusi se ka ke wala nga kwa nga ta kusi de wala tenu kunga kama kwe tam to to kwe anwa ka program sa ntima ka ke wala nga kwa nga ta kalu se ka go jela kama kwe kom to to kwe anwa ka wala nga ta sa kusi ma jwe kama kwe bunga ke iwi se ke kumisa nga wala ek ko kumang ate jige meta kani kuna ate jige kuin ate jige ngol jo ngum gam tan chong ngol ko sa ka wi sigang ko kon ka ke ra du ge as kamang wa jet man style of manual ate ugin hnu ko sa tol firi tam tan chong ngol am ta sa wi se ka ke ra du kwe ale kwa program ngo sa wi sigang ko kon ka ke ra du ke kanu se ka ya tu ko isi mu tu kwe ang ngo ta wala ngo ta sa gen chimang ka ke program ngo kon ngan ale kwa program ngo sa re ma se de ge मगाने को मैं कमिशन नो लांग दा सर्विसेज से कागी मा जो है थमो को बुंगा के मशीन दे क्वांग स्पोर्टी गे त मन दु दंग नाम गे के स्पोर्टी दे अ कोम के कबसि गे का कुंदिसा
1: कोनुरतिन सी ओपन निहा एफएम तने 2.50 जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के गाला फाइनल के 18 जुलाई तगनिने का के चिक दे yam half time tam half time ko tam kha minute wa 37 tak da franciki under 20 wa 5 da junior springboks bokakim he wa 13 ke bolai gas nge he akwa michael miski stadium ke tbilisi da ngqele go da katike hafa kwa yakha ya 15 minute ngasfa da kafa ju tani wakta iketika ngokwa
2: Exka FM honor tan siwa o ta khone nya junior world championship rugby ko taika te ha no kesika junior springbok ko 13 no france under 20 ko 5 47 ta ka minute ki te ha no wokri te michael miski stadium tbilisi georgia ka no ata garo ngu te ke koto we toti kuri oe sai si ga minute ji o wiki no te bori kwago

Only ya makane chaka. Ali ye ye ye ye ye. Amika makane chaka. Only yo ye ka chaka. At. Tukum masun dua lenga siwo tamu geng kang kawata kanda ujin dua ta dangi kemek kamari kisisa mimusha ge dangi kese omeke kaya mek kase chate tingo wa kia itemi chokun dua ta makase bayan dangi kese kuma ge chik kau kanda di kese av tradisi ta tu tradisi tui kala kuni jua lenga jua kula ti ande bi tamura tradisi andua yang kuti mata kuni kuma tiung kuti mata yang wakulutwe yesa ande bi dangi.